0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазернуть в будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на пятницу 15 мая. Завтрашний гороскоп не схиляет до легкодумности и здольный наделить вас незвычайной упартостью. Махчима, у вас будет стимул браться далеко не за все справа, однако то, за что вы все ж таки возьметесь, а будет для вас саправды важным. Скорыстайтесь этим днем, каб расставить приоритеты и вызначить жаданную для себе мету на ближайшую будущую, а так само хоть бы на крок, але наблизиться до этой меты. Прислухайтесь до своей интуиции до своих снов. Завтра яны здольные дать немало каштовных советов. А кроме того, день добрый для грошовых укладаний и осторожных инвестиций, але не подыходить для покупок и марнования. Упадшавши марновать завтра, вам будет тяжко спыниться. А вот яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра у любых справах Авен будет схильны перетягивать кудру на себе, мало клопотячыся про тых, кто находится побач. Махчыма, ён разлічвае на нейка асаблівае ставленне до себе або асаблівыя умовы. Зоркі папярэджваюць Авена, что як бы ён не быў упэўнены ў сваёй праваце, настойваць на гэтым не варта. Завтра яму трэба старацца знайсці агульныя пункты сукранання з людзьмі, а не наадварот, інакш непазбежныя крыўды і канфлікты. Завтра зорки раяць стяльцу быть больш гнуткім у вырашэнні любых пытанняў. Не варта зацыклівацца на адным варыянце дзеянняў, бо да адной і той жа мэты можа весці мноства розных шляхоў. Людзі ацэняць, калі цялец будзе лічыцца з сітуацыяй і з імі, змяняючы тактыку прама на хаду. Гэта дазволіць стяльцу хутчэй дасягнуць выніку. Заўтра, ідучы на кампрамісы, цялец даб'ецца большага, чым калі б дзейнічаў напралом. Завтра близнят чакая спокойный и мирный день. Няма сэнсу кудысьці спяшацца або за чым стягнацца. Усё роўна ад рашэння ў близнят завтра не залежыць роўным лікам нічога. Ситуация будзе развівацца без іх удзелу, так што зоркі раіць расслабіцца і плыць па плыні. Адпачніце як след. Заўтрашняя перадышка надасць близнятам сіл і энергіі на ўвесь наступны дзень. А галоўнае, не ўступайце ў спрэчкі. Завтра ваш ключ да поспеху гэта гнуткасць і дыпламатычнасць. Завтра рак мае шанец пашырыць сферу свайго ўплыву. Магчыма, ён заваюе новыя пазіцыі, добра паказаўшы сябе перад людзьмі, скончыць важны этап работ, завяжа карыснае знаёмства або проста апынецца ў патрэбным месцы ў патрэбны час. Галоўнае, што дзякуючы заўтрашнім поспехам, рак зробіць крок наперад і з часам гэта абяцае самым прыемным чынам адбіцца на яго жыцці. Заўтра на працягу дня льва можа чакаць няпростая размова з людзьмі, ад якіх ён залежыць. Магчыма, яго выключуць на гутарку, ці ж размова адбудзецца па тэлефоне. Так ці інакш, нават калі гаворка пойдзе пра дробныя рэчы, заўтрашняя размова можа мець для льва далёка ідучыя наступствы, і яму трэба пастарацца вырабіць добрае ўражанне. Будзе проста выдатна, калі падчас размовы льву ўдасца скарыстацца якім-небудзь козырам. Заўтра меркаванне дзевы будзе цікавіць літаральна ўсіх запар. Пытанне дня звернутае да яе, што вы думаеце з гэтай нагоды. Не варта змагацца з непазбежным. Дзева заўтра выдатна справіцца з роляй эксперта і кансультанта. Яе вопыту дастаткова, каб даць добры савет, а зоркі будуць спрыяць таму, каб людзі парадамі дзевы ахвотна карысталіся, умацоўваючы такім чынам яе аўтарытэт. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.
2: Can't believe I found a super.
3: You've been on my mind for quite some time. I could feel the vibe from your horizon.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра для ашаляў надыдзе зручны момант, каб пастарацца заваяваць лідзіруючыя пазіцыі ў любых сферах. Іх аргументы моцныя як ніколі, а канкурэнцыі можна амаль не баяцца. Людзі гатовыя пайсці шалям насустрач, блізкія здольныя іх падтрымаць. Іншымі словамі, усё, што заўтра трэба шалям для рыўка, наперад у іх ужо ёсць. Пара сабрацца з духам, каб пачаць рашуча дзейнічаць. Справы, за якія скарпіён возьмецца заўтра, абавязкова атрымаюць працяг, якімі б нязначнымі яны не здаваліся. З часам яны здольныя выканаць у працы дабрабыце або асабістым жыцці скарпіёна немалую ролю. Вось чаму зоркі раяць заўтра скарпіёну уважліва ставіцца да ўсіх дробязей. Калі сітуацыя паставіць перад ім які-небудзь выбар, вельмі важна, каб скарпіён пралічыў наступствы свайго рашэння як мінімум на некалькі крокаў наперад. Заўтра стральцу варта загадзя прыгатавацца да таго, што ён можа падвергнуцца крытыцы. Аднак, як бы непрыемна і крыўдна не было выслухоўваць пра свае промахі, варта ўзяць інфармацыю на ўзбраенне. Лепш за ўсё, калі стралец паспрабуе зірнуць на сябе вачыма тых, хто яго крытыкуе. Магчыма, яму сапраўды трэба папрацаваць над сабой. Нішто так не ўмацуе заўтра становішча стральца, як здаровае стаўленне да крытыкі. Заўтра казярог будзе поўны каштоўных ідэй і мудрых думак, якімі ён зусім не супраць падзяліцца. Не ўсе паставяцца да гэтага з разуменнем, аднак для некаторых дапамога і савет казярога прыйдуцца як нельга больш дарэчы. Таму, каб сумясціць прыемнае з карысным, зоркі заўтра раяць казярогу накіраваць свой ментарскі настрой на тых, хто маладзей або мае патрэбу ў падтрымцы. Гэта будзе карысна для ўсіх бакоў. Ну ці засяродзяцца на ўласных справах, тым больш, што яны абяцаюць рабіцца добра. Заўтра перад вадалеем будзе стаяць няпростая задача. Яму захочацца засяродзіцца на сваіх асабістых справах, і каб людзі не перашкаджалі гэтаму, яму прыйдзецца ўвесь дзень дэманстраваць кіпучую дзейнасць. І на гэта ёсць важкія прычыны. Людзі будуць схільныя бачыць у вадалеі добры аб'ект для адручэнняў. І калі вадалеі не адгарадзіцца ад іх грудай уласных спраў, яму проста не дадуць спакойна прысесці. Так што ў 100% загружанасці вадалея заўтра ні ў каго не павінна ўзнікнуць сумневаў. А ўжо рэальная гэта загружанасць ціне не так ужо і важна. Заўтра рыбы могуць нечакана выявіць у сябе талент лялькавода. Яны будуць непрыкметна карыстацца нябачнымі нітачкамі, каб атрымаць патрэбны ім вынік. Такі стыль дзеянняў зусім не абавязкова мае нешта агульнае з грубай інтрыгай. Проста рыбам будзе выдатна ўдавацца дзейнічаць не наўпрост, а ў абыход. Дзесьці задзейнічаць асабістае баянне, дзесьці дар пераканання або сувязі. У выніку людзі заўтра будуць дзейнічаць так, як гэта трэба рыбам. Для іх жа выгады вядома. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.